0: 般肯定是够月
1: 一般一般一般一般一般一
0: 般一般一般一般一般一般一般一般一般一般一般一般一般一般一般一般一般一般一般一般一般一般一般一般一般一般一般一般一般一般一般一般一般一般一般一般一般一般一般一般一般一般一般一般一般一般一般一般一般一般一般一般一般一般一般一般一般一般一般一般一般一般一般一般一般一般一般一般一般一般一般一般一般一般一般一般一般一般一般一般一般一般一般一般一般一般一般一般一般一般一般一般一般一般一般一般一般一般一般一般一般一般一般一般一般一般一般一般一般一般一般一般一般一般一般一般一般一般一般一般一般一般一般一般一般一般一般一般一般一般一般一般一般一般一般一般一般一般一般一般一般一般一般一般一般一般一般一般一般一般一般一般一般一般一般一般一般一般一般一般一般一般一般一般一般一般一般一般一般一般一般一般一般一般一般一般一般一般一般一般一般一般一般一般一般一般一般一般